0: Mix Radio, der geilste Sender im Internet.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, Benga.